0: con Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Enaz beldur dinosku Mikel Urdangarinek urrengo abestian, 2020-eko izurden lekua izeneko diskoko kantuetariko bat honakoa, Zornotzako kantariaren 15. diskoa. Doinu barriak bilatziari ekin deutzo lan honetan, pianoagaz sortutakoak gehienak, aurretik hildako bere ama izan dau gogoan Urdangarinek.
3: Eriotza batek, gertuko eriotza batek, ez dakit, jaso zeinken zapalaztego ikaundiena amaute otzu. Eta bizitzari erreparatzeko aukera bat emaute otzu, beste aukera bat emaute otzu gauzak errelatibizatzeko, eta bizidogunari beste degi batzuk azbegiratzeko. Eta nik ez totzat minari inungo lekurik egin zera honetan, kantu sorta honetan, ez totzat sufrimenduari kantatu nik, eriotza da akotazio bat, eta hori etorri artean gu bizi gara. Joan dana bizi izan da, eta ni bizi izan dakoari kantatu dutzat. Aman bizitza ospatu, goraipatu, eskerrak emon, esaten dut ez da, neure amaren, ama emakume diskreta bat zan, isila gordea esango neuke, oso elegantea, baina iziltasun horren atzean egoan historia bat, ba, bueno, epikoa, beste ama askoren bizitzatan emon izan dena, ezta? Eta eneban gure isildu errealitate hori, ez da, neure amaren iziltasun hortan egoan min asko gorderik, lan asko, alegin erraldoi bat aurrera egiteko, bizitzari aurre egiteko, eta enaban gure ahotsikiaz kantatu eta erabili dut musika, ba, fuerte kantatzeko. Beraz, nintzako disko honek ez dakit, argitasun handia deko, baina enaz bate objektiboa.

Xabi Solanoren nere mundu polit txiki honetan entzungo dugu 2016 urteko kantua, bakarka hasitako ibilbideko lehenengo lanean agertu sana. Solanok berak esan ebanez, kantu nahiko biografikoak sortzen hasizan eta hasizala konturatu san eta horregaitik erabaki eban bakarka argitaratzea. Ereinotzu izeneko laneko kantua dugu nere mundu polit txiki honetan.

Abba taldearen Sleeping Through My Fingers kantua gogoratuko dugu. Bjorn Ulvaeus eta Benny Anderson dira kantunen egileak, eta euren Linda izeneko alaban inspira usiran kantua idazteko 1981 garren urtean, The Visitors diskoan kaleratu eben.

Blondie talde estatubatuarraren Sunday Girl kantua jarraian. Parallel Lines izaneko 1978 urteko diskoan agertutako kantua honakoa. Chris Stein gitarra joleak idatzi eban eta antza Debbie Harryren katuan inspirau zan. Sunday Man eukan izena katuare, katu horrek etxetik alde egin eban animaliak, eta hori dala eta bat tristetzat daukie askok abestian kontetan dan historioa. Sunday Girl Blondiren kanturik arrakastatzuenen artean dago.

Jacob Dylanen, Something Good This Ways Comes, entzungo dugu, Sin Things diskoan agertu zen, 2008 garrenean, bakarlari moduan, kaleratu eban lehenengo diskoan hain zuzen be.

The Who taldeko John Entwistle basujoleak idatzitakoa da Boris the Spider abestia. 1966 urteko A Quick One diskoan kaleratu eben eta basujoleak sortutako lehenengo kantua izan zen. Arrakasta handia lortu arren kantua etzan inoiz single moduan aurkeztu. Entwistle basujoleak aipatu ebanez, Bill Wyman The Rolling Stones taldeko basujoleagaz zeozer hartzen egon ostean idatzi eban abestia. Antza, animalientzako moduko izenak asmatzen egosan eta Jonen ideia izan zan Boris izena jartzea aramu bateri. Antza, 10 minututan idatzi eban kantua. Aipatu izan danez, Jimi Hendrixentzat The Who taldearen kanturik gustokoena zan Boris the Spider.

0: puntuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: George Harrisonen kanturik arrakastatzuena eta entzutetzuenetarikoa dugu My Sweet Lord, baina era berean musikariari kezka gehien eragin deutzosanen artean bebadago. The Beatles taldea itxi eta bakarlari lez azizanean komposatu eban Harrisonek, Eric Clapton eta Ringo Starren laguntzea izan eban. 1970 urtean kaleratu zan eta hurrengo urtean oraindik singelik salduenetarikoa zan Erresuma Batuan. Danadala, beti aipatu da, arrakastatzua izan arren, kantu hau dala eta musika egintzea izteko gogoa be izan ebala George Harrisonek.

Baina azkenean, ba, ez eutzien saririk emon. The Righteous Brothers taldekoen ahotsez entzungo dugu jarraian Unchained Melody. Honek, 1965 urtean kaleratu eben euren kantua. Ghost pelikularen soinu bandan be agertu zan, 1980 garrenean. Whoa.

Los Rodríguez taldearen 1981 urteko Buena Suerte diskora jo dugu Engantxate Konmigo kantua entzuteko. Euren lehenengo lana izan zan, harrera ono, oso ona izan eban diskoak, baina kaleratu eban Pasión diskoetxeak porrot egin eban eta diskoaren salmentak bertan bera geratu ziran. Urtebete lehenago sortu eben Los Rodríguez taldea, Andrés Calamarok, Ariel Rotek, Germán Villelak eta Julián Infantek. 1986 urtera arteko ibilbidean, hiru disko kaleratu ebesan Los Rodríguez taldekoek.

La Bamba lanaren ostekoa dugu Los Lobos taldearen By the Light of the Moon izeneko diskoa. 1987 urtekoa honakoa. One Time One Night kantua agertu zan bertan. La Bamba filmearen soinu bandarako egindako diskoa zan aurrekoa eta Los Lobosekoek filmeentzako doinuak egiten jarraitu eben urrengo urteetan.

Harry Nilssonen ahotsez entzungo dugu Without You abestia. Badfingerrena da izatez kantua, Nilssonek jai baten entzuneban, eta The Beatles taldearena zala pentsatu eban, alan holan ezala jakinebanean, ba, kantuaren bertsinoa egitea erabagieban. 1971 urteko Nilsson Smilsonen diskoan argitaratu eban, eta musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan, antxe mantendu zan lau astetan. Salmentak be izugarriak izan ziren, eta Grammy saria be emoneutzen Harry Nilssoneri Without You kanta honegaitik.

The Strangers taldearen Dim Time diskotik Always the Sun kantua entzungo dugu. 1986 urtekoa. Lau formato desbarrinetan kaleratu zan single hau eta 1980ean nahaztauta kaleratu eben barriro. Taldearen kanturik arrakastatzunetariko bat da. Ameriketako Estatu Batuetan lortu eban arrakasta handiena.

0: Te acompaña Radio Popular. Kantuka eta kontuka y a cantar. Con Radio Popular, Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Jimmy Cliffen I Can See Clearly Now abestia gogoratuko dugu. Johnny Nash izan zen abesti hau kaleratu eban lehenengoa, 1962 urtean. Kantuaren izen bereko diskoan argitaratu eban eta itzelesko arrakasta lortu. Ordutik asko izan dira abesti honen bertsinoak eginda besanak. Eta honeen artean ospetsuena eta ezagunena da Jimmy Cliffena. 1983 urtekoa. Cool Runnings filmean soinu bandan bea gertu zan. Richie Havens, Soy Asylum, Lisa Minnelli edo Willie Nelsonen ahotsez be entzun dugu inoiz I Can See Clearly Now abestia.

Jamaikan sortutako taldea izan zan The Paragons. 60ko hamarkadakoak duguz euren lanak. The Tide is High izeneko kantua da behar bada euren arrakastatzuena, baina jarraian On the Beach izenekoa da entzungo duguna. Taldekideen artean arrazoi ekonomikoak zirela eta izandako eztabaiden ondorioz, talde hau The Paragons desegin egin zan, 1970. urtean. John Holt taldekideak baino Esteban jarraitu musika gintzan.

Sakara, Bermeoko rap abeslariaren bideokerretik kantua entzungo dugu. Ilargiaren semea izeneko lana kaleratuta 2020 urtean antxe agertzen da bideokerretik izeneko abestia. Besteak beste kanta honetan holan dino, izan ere maitasuna batzuetan berrerospena da eta beste batzuetan kondena eta okerreko bidean nenbilera bakarrik ulertu ahal izan nuen. Mozkortuta eta zure kalean bakarrik zeren egun batean salbatu ninduena, urrengoan fikzioa izan zen.

0: ikusiet ikasi!
1: Freddie Mercuryk idatzi eban Queen taldearen Crazy Little Thing Called Love abestia. Taldearen The Game diskoan agertu zan 1980. urtean. Ameriketako Estatu Batuetan zerrendetan lehen tokira heldu zan Queen taldearen bigarren abestia izan zan. Another One Bites the Dust izenekoaren ostean. Zuzenekoetan eskaintzerakoan kantua 3 minutuz lusatzen eban taldeak. Gitarra doinuak nagusituz lusapen horretan. 1985. garren urtean Live Aid kontzertuan eskaini eban kantuetariko bat be izan zen hauxe.

Elliot Smithen Son of the Sun kantua entzungo dugu. 2000 urtekoa da eta Ameriketako Estatu Batuetako kantautorearen Dreamworks diskoan agertutakoa. Smitheri sarri itaundu deutze, kanta hau Samen semearen ganekoa da, hau da David Berkowitz hiltzailearen semearen ganekoa. Honek ezetz esan dau beti, kantu impresionistatzat joten dau berak, zuntzipena eta sormenaren ganekoa be badala esan dau inoiz Elliot Smithek. Son of Sam.

Steve Forberten Romeo Stun abestia entzungo dugu. 1979 urtekoa, Jack Rabbit Slim diskoko kanta nagusia izan zan. Munduan zehar laster egin zan ezaguna eta esan behar Steve Forberten kanta bakarra izan dela ospe handiko zerrendatan, Concarron Guys filmearen soinu bandan be agertu zan abesti hau.

0: eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Poetry in Motion izeneko abestia entzungo dugu Joni Tillotsonen ahotsez. 1961 urteko kantua eta bere ezagunenetarikoa zalantzabarik. Paul Kaufman eta Mike Anthony dira kantuaren sortzaileak. Honek esan ebenez, eskola batetik urtetan eben neska gazteak ikusita inspirauziran kantua idazteko.

15 urte ukazala idatzi eban Maurice Williamsek jarraian entzungo dugun Estei abestia. 1960garren urtean eskaini eban lehenengoz The Zodiacs bandeagaz batera. Antzadanez, 10 urteko mutil batek kantua entzuterakoan izan eban erreakzioa ikusi ondoren erabaki eben disko baten argitaratzea. Arrakasta berbeagaz laburtu geinke handik aurrerako kantu honen historia. 1980garren urtean 8 milioi kopia baino gehiago eukasan salduta. Dirty Dancing pelikularen soinu bandako kantuetariko bat be bada.

Michael Bubleren ahotsez Sway kantua entzungo dugu. Quien será izeneko boleroaren bertsinoa dugu honakoa. Pablo Beltrán, mexikarra da boleroaren sortzailea. 1953. urtean aurkeztu eban honek, eta handik urte batera Pedro Infantek be egin eban ezagun. Asko izan dira ordutik eskaini dabenak. Michael Bublek 2003. urteko bere lehenengo diskoan aurkeztu eban Sway kanta ezaguna.

Javi Patxonen 2020-eko lanetik euri egunetan abestia entzungo dugu. Ametzen egongelan izena dauka Lekeitiarraren lehenengo diskoak, folk eta rock estiloan murgiltzen da Patxon. Lanaren izenburuagaz bat eginda musikariak dio, amets bat izan dela berarentzat disko hau kaleratzea.

Xavier Leteren hitzak dauka Santxon Balberderen Mirestu Beza Munduak abestiak. 1987 diskoan agertu zan kanta hau, 1987. urtean. Hainbat lagunek kolaborau eben lan hartan, Javier Muguruzak, Pascal Gainek edo Txema Garcesek besteak beste. Antxon Balberde, Mirestu Beza Munduak. Entzun.

Rumba Norte getxoko taldearen ahotzez entzungo dugu Itoiz taldearen laute ilatu. Esto es cierto, no es un sueño izeneko lana izan zan talde honek 2000 urtean kaleratu ebana. Euskal Rumba eskaintzen ebela esanaz aurkeztu eben euren burua getxoztarrek.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
2: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
3: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
4: Alexandra Lynn kantautore australiarra dugu, Alex the Astronaut. Australiako kompositorerik boteretsuenetarikoa esaten danez, garrantzitsuenetarikoa kontsideratzen da. Bere musikea folk pop eta folk tronika estiloetan murgiltzen dala esan daiteke. Paul Kellygaz konparau dabe sarritan. Already Home izenekoa da entzungo duguna bestia, honakoa bere lehenengo lanean To Home It May Concern izenekoan agertu zan. Autobus bidaia baten doala, bizitza segiten dauan hausnarketaren barri emoten deusku abestian.

Yves Montaden ahotsez entzungo dugu Sous le ciel du Paris abestia. Izen berbera daukan Julien Dubibiren filmearen soinu bandarako sortu zan abesti hau 1951 urtean. Jean Bretonierrek abestu eban orduan. Geroago etorri zan Edith Piaf edo orain entzungo dugun Yves Montanden bertsinoa. Honei esker Parisen eta Frantziaren simbolo bihurtu da kantu hau munduan zehar.

Bonnie M taldea aipatzen badugu, Rivers of Babylon kantua jatorku gogora. Biblian dauka jatorria abesti honek, 137 eta 19. Salmoetan hain zuzen. Babilonian gatibu izandako juduen historioaren barri emoten deuzkue kantuan. Alanda be, Rivers of Babylon ez da kantu katoliko edo judua, kantu espiritual rastafaria kontsideratzen da. The Melodians talde jamaikarrak konposatu eban eta ondoren etorri zan Bonnie M taldearen bertsinoa 1978 urtean. Bost astetan mantendu zan zerrenden lehenengo tokian Britania Handian. Milioi bi kopia baino gehiago saldu zidan bertan eta platinozko hiru disko lortu ebasan. 1987 urtean Iraken Saddam Husseinek debekatu egin eban abesti hau Israelen aldekoa salakoan eta 2010 Ziskordaniako jaialdi baten abesti hau eskaintzeko eskatu eutzen taldeari. Bob Marleyk be badauka kantu honen bertsinoa eta Kimi Portetek katalaneraz eskaini eban.

0: Zintzilik dugu Olatz Salvadorren lehenengo bakarkako lana, kantari donostiarra eskaiketan taldean bebadabil eta era berean bakarlari modura. Gitarrea hartu eta bakarkako bidea hastea erabaki iban Salvadorreko lan gogoratu edo azaldu euskun kantariak berak.
1: Ba bueno, azkenan ezen izan asmo gehiagi pentsatu bat izan zen nahi bat edo behar bat nik neuzkan abesti batzuk plazaratzeko eta bueno, ba aitzakia bat hartu nun pixkat hasteko eta azkenen ma proiektua sortu zen, ezen izan aurrez pentsatutako zerbait.
0: Eta lau urte eta gero lehengo diskoa.
1: Hori da. Bai, azkenen evoluzio bat eukidet eta azkenean erabaki nuen ba, estudioko landu bat ateratzea.

Modi Blues Rock bandaren 1986 urteko Your Wildest Dreams abestia gogoratuko dugu. Taldearen abeslari, gitarra jole eta kantari nagusiak konposatu eban, Justin Haywardek. Hasieran single moduan argitaratu zan eta ondoren sartu eben The Other Side of Life diskoan. Ameriketako Estatu Batuetan arrakasta handia lortu eban. Bere lehenengo maitasun harremana gogoratzen dauan gizon baten historia kontetan deuskue abestion. Honetan, neskak berataz gogoratzen etedan, galdetzen deutzo bere buruari gizon horrek.

Don McLean-en abesti ezagunenetarikoa dugu American Pie, 1971 urteko abestia eta kantariaren izen bereko diskoan agertu zana. Folk rock kanta honek itzelesko arrakasta lortu eban munduan zehar kaleratu zanean, musikea amaitzen da egunaren barri emoten dau McLean-ek kantuan. Soinu banda askotan erabilidan abestia bebada.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Oasis taldearen kantua dugu Stop Crying Your Heart, 2002 urteko banda honen 5. lanean agertu zen. Euren arrakasten artean sartzen dan abestietariko bat da honakoa. Garai zailetan bizitzarekin aurrera egin beharraz ari dira abesti honetan. Noel Gallagherrek azaldu da inoiz, lagun bat oso txarto egoala eta bera burua neukala idatzi ebala abestia. Gallagherrek aitortu dau era berean taldekideek pentsau esarren berak argi eukala abesti honek arrakastan lortuko ebala. Askok sartu dabe historiako kantu onenen zerrendan. El efecto mariposa izeneko pelikularen soinu bandan beagertu da abesti hau eta beste batzuen artean. Leona Lewisek be badauka abesti honen bertsinoa.

Evanescence rock bandaren lehenengo lanean agertu zen Bring Me to Life kantua. Kantu niri esker, Ameriketako Estatu Batuetako taldea munduan zehar egin zen ezaguna. 7 milioi kopia baino gehiago saldu dauz munduan zehar kanta honen 7 milioi kopia esan nahi dugu. 2003 urtean bakarrik kanturik salduena izan zen. Amy Lee Dino jatetxe baten bizi izandako istorio baten inspirauzala abesti hau idazteko. Antzadanez, ezagutzen ezeban pertsona batek, Oriontzua da nitaundu eutzon eta zer pentsauen mon eutzon horrek, lik antza, guzurra esan eutzon, soriontzua dala erantzunaz.

The Strangers taldearen kanturik ezagunenetarikoa gogoratuko dugu, Golden Brown. Aipatzen danez, kanta honek hainbat jarraitzaile daukaz eta beste horrenbeste interpretazio. The Strangers taldeaz, banda eklektikoa dala esaten da, bere estiloa punk rock eta new wave artean sartu daiteke. Golden Brown abestian pop barrokoa eskaintzen da bela aipatu izan da inoiz. 1981 garren urteko kantua dugu.

Mi beste maite zaitu dinazta. Eta inkorrota garria dut gerratea. Oh, edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josa zu behin bederen zan. Gara izarrak oroitzeko.

Soundgarden grunge taldearen Black Hole Sun abestia gogoratuko dugu, 1984 urtekoa. Spoonman izeneko lanean agertu zan. Banda honen abestirik ezagunenetarikoa da, 1985 Grammy saria bejaso eban. Bideoak be zeresana eragineban, batzuentzat David Lynchen pelikulen erreferentzia egiten zan bideo honetan, MTVk harrera oso ona egin eutzon. Black Hole Sun abestiaren bertzino ugari egin dira Polanka, Incubus, Alanis Morissette edo Guns N' Roses taldeek bertzionatu dabe.

0: Albokaren Aristarren balada entzungo dugu. Folk talderik garrantzitsuenetarikoa dugu Alboka Euskal Herrian. Txomin Artola, Alan Griffin, Josan Goikoetxea eta Martin Zarko izan ziren taldearen sortzaileak 1984. Urtean. Orain entzungo dugun abestia 2004. Urteko lau anaiak lanean agertu zan. Kantu herrikoia honakoa.
1: Tronura ditu erregek mezu zaitoren semeak bildu. Oro zaizkio oinetaratu, aritz leinukoak salbo. Ez eidute nahi maiestatea makurtu zure menea. Zabaldu baizik aritz bandera, beren gaztelu dorrea.

0: vida hay. Radio Popular. Erri Irratia.
1: Erri Irratia. Zeuretzat gagoz hemen.
2: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Erri Irratia.
3: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
4: Bob Marley and the Wailers jarraian Buffalo Soldier izeneko abestia gogoratuko dugu, 1983 urtekoa. Bob Marleyk eta Noel King Williamsek idatzi eben. Ameriketako Estatu Batuetan 1866ko gerren ostean izandako beltzen kabaileriako erregimentuei egiten dutze referentzia kantuaren izenburuak, Buffalo Soldier deitzen ziran eta. Marleyk erresistentzia baltzaren simbolotzat hartzen dau abestia.

Jimmy Cliff da You Can Get It If You Really Want kantuaren egilea, Jamaikako kantautorearen 1970 urteko abestia da honakoa. Desmond Dekker Jamaikar abeslariak grabau eban kantuaren bertsinoa Cliffek berea kaleratu eta aste batzuetara. Eta arrakastan dia lortu eban Deckerrek abestia honegaz. Entzun daigun ba Desmond Dekker.

Donapaleuko Amaia Riuspeiros kantariaren Ar ezazu kantua entzungo dugu. Euskal Herriko aur kantu txapelketan parte hartuta hasi izan kantagintzan abeslaria. Lehiaketa gehiagotan pe parte hartu ostean, 2008 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Ar ezazu izena eukan eta dinogunez, izen berbera daukan kantua da entzungo duguna. Itxaro Bordarenak dira hitzak.

Subhan Stevens, Ameriketako Estatu Batuetako kantautorearen Mystery of Love abestia entzungo dugu, 2017 urtekoa. Call Me Baby Your Name izeneko filmearen zuzendariak filmean narratzaile modura parte hartzeko eskatu eutzon, baina Stevensek ezetz erantzun eutzon eta horren ordez kantu haue eskaini eutzon. Pelikularen gidoian oinarritutako kantua da. Pelikula honetako protagonista maitemintzen diran momentukoak dira kantuaren hitzak. Stevensen kantu ezagun eta arrakastatzuenen artean sartzen da. Hainbat sari irabazteko izendapenak be jaso dauz.

The Killers talde estatu batuarraren Mr. Brightside kantua entzungo dugu. Euren lehenengo diskoan 2004-eko Hot Fuzz izenekoan agertu zen eta taldearen arrakastarik handienetarikoa kontsideratzen da. Brandon Flowers eta Dave Koenigek komposatu eben taldea sortu baino lehen. Jeloskorra dan pertsona baten emozioetaz egiten deuskue berba taldekideek kanta honetan. Brandon Flowers kantariak aitortu eban beren eskalaguna izandakoa best mutil batega zegoala ohartzerakoan idatzi ebala abestia. Danadala, baikor izateko deia egiten dau izenburuagaz.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Ike Turnerren kantua, urrengoa, She Made Me My Blood Run Cold izenekoa. Izear Laster Turner izan zan bere benetako izena. Rock eta blues kantaria, rock and roll eta rhythm and bluesaren aintzindarietariko bat kontsideratzen da Ike Turner. Rocket 88 izan zan bere lehenengo grabazioa, 1951 urtekoa, eta rock and rollaren barruko lehenengo abestitzat hartzen da honakoa. Turner talentuen bilatzailea eta ekoizle abe izan zan diskoetxeentzat, Bibikin edo Howlin' Wolfen lehenengo pausuen bultzatzailetzat be hartzen da. Tina Turnerren senarra be izan zan eta Ike and Tina Turner bikotea osotu eben. Esan dugun modura, She Made My Blood Run Cold kantua da entzungo duguna.